0: sonson kronkron yi yɛ wɔ ampara woamma yɛ apa negyae ɛno mu wakyerɛ no pɛɛ bio na ma wakɔ aba ha ɛyɛ nhyira 104.5 bere rɛbɛn bɛdi akonda de mem kyia wano pɛɛ bio kyia ankle rɛ douglas thompson rimɔ difoɔ no sɛ bakafoɔ bishop martin fɔdwoɔ abranteɛ kɔ abrandako adɔfoɔ wɔfidie so nyinaa ɔmu nyinaa akɔ aba Kumasi kwa daso SD hospital na echi
1: SD
0: odofo fi klope no ye masori
1: chakra wajia
0: na ho enu odi fo ni di ogia man na so ye
1: asam na me
0: nsun panyi tabi odi fo ewu fi ha
1: jumedie bia wontimi em
0: fa kwenye so chia asafo mani nyina
1: men koso wo pes
0: na me beki
1: pejume bi
0: me fia
1: na nsani ya
0: man rus a wo de nyame
1: fenensu
0: sori panyi ni agya sei
1: awo
0: sofo kwa me
1: ye ye kwa ti wonwu
0: na no ni ntini abidi ye ho nyina
1: odi aman ta
0: kwenye so mo nyina so achi
1: ye enu ti ya heye leti ya namo boye counselor ne brada ene yawada anopa do nsia kopa nwumre nsia efia dan ye nwosra somo a enya gbokra hwehwe joy chapra wodi aman ta me usofo eda no no kwada so ezi hospital na chiruwa bisa honorable store na obekire wo ta me usofo no friend was 0244 734935 wodi aman se wo bisa ya

0: makyerɛ no pɛ berɛ no aso prophet ɔpanyini ɔregyaman sunsum panyini tabi awodiifoɔ pem sa abɔfoɔ dadeɛ ko ka ne wu ɔka me ho ɛwɔ fiara ɔtamfo di onya a ɛsum ɛwɔ hɔ a wohunu anoada hɔ a wohunu nanso nyame a ɔne hann no wobɛwɔ kwan mu a sɛde ti biara no ɔhyerɛn wɔakwaa nyinaa mu mpaebɔ no sɛ nea wofam bia yɛ sum no ne ɛsum ne ɛsum ne ɛsum munkum biara atwa wo ho ahyia a wogye wo ho baabi a ɛnyɛ no amena bi a yɛtumi w'ani mu no awurade mfa ne nsa so na ɛna nɔpɛ yi ɔhummɔbɔ ɛhumammɔbɔ ne wonyi yɛmfiri ɛ mu odifoɔ ɛka me ho ofie a sunsu banyini ɛmawakye
1: adeɛ no
0: akoa aba so so
1: wagye wo so
0: ɛnampom te sɛn
1: akra wobɔ ɔde nodom agya deɛ aba bɛduru
0: yɛdɛ kristo
1: ɔde yɛbɛduru sɛ ana adom nodomyɛ bi
0: ɛna ɛfia da
1: nokorɛ
0: awurade ahuammɔbɔ bio
1: ɔma ne hann no nso api atɔyɛ so
0: nokwasɛm pɛni sɛ wohyɛ aseɛ brɛ su a
1: wane yɛ kɔkɔ
0: ntɛmkɔkɔntɛm
1: nasɔfo wonim sɛ sɛ be sɛ wode frɛ ni nani te a adeɛ a wodi ka to twene yɛ no poma
0: ɔdeɛ de bio
1: ɛberɛ tentena a wɔde akuta poma no na ada koro n'ani ate no adeɛ adi ka firi ne nsɛm yɛ no poma ɔnkae berɛ tentena poma no boa no mpanin sɛ adadaa biaa no ɔkyiri deɛ ɔyɛ dan ɔnim noɔ anaa ɔhu noɔ
0: bɛkɔ no ne nkwadaa neɛdi agorɔ nti wopie bɛ sɛ nawkɔsi wona wote ayi na wɔma nom
1: deɛwotipɛ no
0: wɔbuo no kyie ɔdena dwe sisi wɔ mo
1: saa ne teɛ nti adadaa biaa wobi a wabɔ adadaa no wɔtumi ɛnkɔ soro ntɛm no wɔ no ɔkyiri deɛ ɔnim noɔ afosafo kuro bi wɔ kuro bi toa so
0: nokwasɛm
1: na sɛ bɛsunsum pani mekɔ nante ɛnɛ maba fie yɛhohwɛ a mebia no maba
0: nokorɛ
1: na ɛnɛ fie ada yi mɛtena mpanimdwa no so wɔ mpaninkurom na mayɛ adwuma medeɛ sɛ bede ɔnim menim sɛ gye aman deɛ ɔba fi dua yi mu a na agorɔ no ayɛ dɛ na sɛdeɛ woka yɛ no sɛ wɔbi hyɛ aseɛ boro nsuo ntɛm a ɛne yɛ kɔkɔ ntɛm sɛbe bɛtene ɔmfiri soro ma fam da ɔfiri soro sɛdeɛ ne tenten tie biara no ɔfiri fam ansa na wɔrekɔ soro ɔhaw bi ada nipa so biara no ɛfiri baabi na ɛba na kwakwakɔ wie baabi sɛdeɛ mpani kaa sɛ wɔbi na awie bi no adeɛ biara ne wɔahyɛ aseɛ ne kɛseɛ mu da ɛhyɛ aseɛ nkakra nkakra na sɛbe sɛ anwene bi fufu obi afuom ɔɔdɔ na sɛ wɔantumi antwitwa awerɛ no yie a ɛkyirɛ no bɛdane hwerɛ mu de ma no
0: so wobɛsensere mu
1: saa ne teɛ nti wɔantumi antwitwa no a ɛnyini ɛyie no ɛbaa ba bɛdane hwerɛ mu adi ama
0: woɛbɛyɛ
1: dene paa adi ama wo sɛ wobɛtumi atɔ nti onipa bi wɔ wɔ a wɔhaw bi da no so amanneɛ bi da no so da bia na yɛne meyɛ ne mayɛ na sɛ bempani sɛ meyɛ ne mayɛ koraa so ani manya anyɛ ne nam ɛtina sɛ yɛmpɛ sɛ wɔhaw no bɛfiri wo so nti da biara no woada ne wo ho sɛ aboa bi a wɔno deɛ nsuo tɔɔ yɛ a wɔ se wɔkyenamaɛ dan mɛkuru me
0: dankokɔsakyini
1: no sane teɛ nsuo tɔɔ da nsuo bɛtɔ kɛseɛ paa no na wayɛ wad ɛtɔɔ yɛa na wɔka ne tirim sɛ nsuo tɔ gya yɛ a kyenamaɛ dan mɛkuru me dan adeɛ kye yɛ wie mu tee yɛ apɛ mekora dan no kora mesi a mfasoɔ bi ani so sɛfo ate aseɛ ɛti onipa bi wɔwɔ asaa no wayɛ wayɛ ne ho aboa kɔkɔsɛkyi wɔnyɛ nadwene sɛ wɔpɛ baabi ayɛ dɛn awura ɛti ɔhaw no ɛhyɛ aseɛ kakrakakra ne nnɛ watena se ama ɔhaw no ayɛ kɛse nti ama ne poma si berɛ no ayɛ tene nti obi wɔwɔ koraa no a wɔtumi kɔ diifoɔ bi nkyɛn meyɛ kyerɛ nadeɛ ɛɛyɛ no nanso so wɔbɛtena se sɛ wɔyɛ ho adeɛ no ɔnyɛ wɔtumi de anante anante ama afei ɔbɛduru baabi no na adeɛ no ne ko ayɛ dɛn
0: ayɛ
1: kona nti deɛ wɔtiemi ntiemiɛma
0: no kwan ma adeɛ no aba no soɔ no
1: afiri hɔ no
0: wɔtumi agyina prɛko pa ayɛ firi
1: saa ne teɛ wɔnyɛ anadwene
0: den
1: ɛbɛdi na nante anante ama ɛndɛ saa deɛ no ba bɛyɛ kɛse de ama no nti obi deɛ ahyɛ aseɛ ɛwɔ nwerɛ saa berɛ aduru hwerɛ mu berɛ ɛberɛ aduru sɛ wɔ sɛ wonya abotrɛ na wotena se na wopɛ biribi a wode bɛka deɛ no ma adeɛ no aseɛ yɛ dɛn atu afiri hɔ na gye amae ma bɛafie deɛ ɔhwehwɛ me bia no a woahunu me no ɛne fiada yi mewɔ kuma se maba obi adi me ho adanseɛ de akyerɛ wo ayampa obo ade ne sunsun siji aman soma ne ye adwuma dendene a anya asem ketwa na ene fia dai kwada so sd hospital nechi ampaya ebedwa media da bia meka ne pre menka ne pre mfa sabe ma ye difo a me wura wura ka haban ne nubra ne ntan ene dua yi ne bom ade ye adwuma edu obo wa ne de ne sabe ayayade yade ato no so yade na yade ato no so ne sabe wa ko hospital me ya ne lab ya ne test ye wuno de ye no obu onso ye hunu de ye no nanso aduro na ye de ka yade ne ye de ka na yade ne ekosoro ofo won tuo mi camera obu ade sunsun ne ka ne se me na maduro fi samaria
0: nanso
1: na enka jan ka boba nanso aya gen
0: esa
1: yade ne pantie mi ye o yare safo ne kristo o yare safo no onu ne kristo eti minnim yade da obi so a wose me de anante ana minnim de aye ntɔ yade se obi se me de ya tɔ na dia yade aya den yade ama me se ya tɔ na yade ma wo se obi na de sia wo kwam so obi na de fom wo se obi na de bɔ dua bra ye wura sunsun dam fre sunsun bɔfo ɛnu ti na gye ama ye difo ama ye sunsun adwuma san aya den aya ho na adwuma enti de ye yade ya ɛwɔ ho na mu no oba ye fre sunsun no sane pɛ ɔbɛkyira haban kora ye nkyira wo ma wo nkonkɔte ɛnfanhwa wo yade ama yare sanya adwuma ɛne ade ye sunsun ade na ebi atumi bi tɛkyire no ɔbɛkyira tumi kora ne baabi kora ade ne fre aya den ɛba aya ye nyamfa ma wo ma ho tontimi nya den ɛmra ɛnu ti na mpanimfoɔ ba gye ama ye hɔ ɛbɛdi adanseɛ no enti ne fiada me wokuma se sofo me kire obekira kwa yansa na de opese wo ka bia no waka ebikura obi tika mu sabe me kasai ebi ano wo si obu akwa so na ni ikonisa wose a papa ya wo kasai de ewie mu tete a me pe ne nche makro me kire obekira kwa me ye difo dada na tete difo na gi aman na wo te me nka efri tete tete no me anam da so ye dai ba tete mu tente wa me te wo a madani tumi antu a sabe utumi a enye yie a me da so a me ye dai me to te gi aman dada no mi ana wo sante me nka wa ha no anya gi aman fufuro bi ana ba dada na mi ana wo sante me nka asante ma gi aman no mi ana wo sa ya de susupani no
0: mi odifo
1: ta mi odifo no
0: hemsabofo
1: no dade akon no
0: kanewu no
1: kanewu no
0: onu ana te ya yi
1: onu ana te ya no
0: yesa fu so do mo se
1: aha
0: akwadwo nti
1: aha
0: ena impuna
1: eh
0: ehunhwan
1: aha
0: na oni ha ema edan enwunu
1: sanetie
0: nti aboa petes kokosachi no wo ho sana ne sutie
1: sanetie
0: ewo osenka radi yesu osenka fogoba no eti dujiche mudu motwe eti obu wa meye na maye ne dan eliki
1: saliki ba
0: kakakakra na firiya na edi impuna re jiche
1: eye biya na edi achechere dan no
0: na enso ese eliki nti enso
1: eguso eguso ose no
0: nti ese no
1: sanetie
0: eti obu wa meye na maye adisha sekete obu na bra bomu but obetna wa yemhwe ha nyansafo Solomon se Ecclesiastes chapter 10 verse 18 no se oni ha akwadwo ema mpuna ombim na yede asi dan no
1: ehe han
0: etimi ede ehe han
1: sanity
0: na ama ani ha nso ama dan no anwu no
1: ha se ani ha ka
0: enti se okotwa bambu da babosu o so onwe na babosu so de nchese na babosu o de ani baba no so na edikeji na ba ma proud nyina
1: se na se yansa no obaye na dwene se
0: obaye
1: na mentu ana mo
0: se abre no so na edisa ne kwa akiri
1: sabre no na aduru ba bia
0: e din
1: obroni ba se beyond repairs
0: ne yero
1: ne ne ya na ya
0: din tren
1: aye tren
0: ti o ti bi kitu bi sha si obi abrabom o de ne meye e ti na meye o ti so from the we say ne mnanti brema de ne sha si ye no sunsu bi na beda we say sabre
1: tanati
0: e ne wa kwa wade ma adin da so aye adwuma
1: e sha si akakra bi o
0: so ya baba wada ne sha si ye
1: enu ti na me say
0: e ku be de obi hu na etu na etu na etu na etu
1: so fu
0: obi de ne enye arabonye ofre wa sabonye arabonye arabonye ene mankoye ene mankoye bese bese 20 years abeka ni mfie ho
1: oda so sa
0: ene mankoye
1: sanete enu tena me se betene e wa pawo
0: nanso
1: o se betene se wo hwe wo jina fam kura wo hunu ni nko
0: debi debi debi
1: sofo betene mfiri soro tenten ne mafom da
0: efiri fom
1: efiri fom kakran kakra ena aya den akosoro enu tena me se woni frani na ni tepe ade a wodi ka totwene ye ne poma
0: ohia
1: biem bisa poma na boare mfidudu ane nanante
0: eye
1: nanso nani tree ya no
0: eje tuwo
1: ewa sanka poma no pa ba bi de twene na wo hunu sa apoma ane me nanante mfidudu no dade na nani bete ya na poma ni hia ni biem enti oni pa ntia sia sa wa hawo ewo ho ade mani pa ya bo ni pa ma wa hawo yɛbɔ nipa ma amaneɛ yɛbɔ nipa ma asu ne kɔdanda ma ma ɔbɛ nyɛ n'adwene sɛ saa de ne bɛfiri nipa so da ɛmfiri nipa so da na mmom ɔne tefoɔ hu n'amaneɛ a ɛɛba mwade ne ho yɛ dɛn ahinta nanso atete kwa deɛ wɔhunu deɛ ɛba no a ɔno no ɔhinta o wɔsa kɔ kɔhyia adeɛ no ɛma adeɛ no ankasa kra bɔ no de ne hwe hɔ
0: olifa wote kwa da so SD hospital nachi
1: sanate ye
0: ifie kropo yema so ho na wo ya so
1: ho anom da so wo
0: kwada so SD
1: hospital nachi ho
0: nachi ho na wo
1: ifie kropo no
0: aye mu asore
1: emu aname wo me nie to kotena oba ade nya nkankira me sagia man san kwa ha no ho anam da so tie
0: os what train fi kobe si mfie aduru ni akiri
1: sanate ye
0: kwada so SD hospital no
1: nachi
0: ifie kropo a yema so abre weti afie no kwada wo tie
1: so anam wo
0: ti obi wura kwada so sa sd ho bo so ba ho onzi kwada so sd
1: wo no say
0: hospital junction
1: so fo say obi firin kan obi kura obi wo ho a kumasi ya kura wo nimu ni mpatamu no ba bi ya
0: good
1: eto obi etie mi firin kan ne mpatamu ne enkan kwan yi so a onfa ka e be kumasi ene ye fiada ene ye sunsumda ene ye da mu oturu pa ti onfru ka e be kumasi ba bi ya wo no obesi ye tech junction unya do tech junction na car ni siwa jina ho ho ye station enti we siwa tech junction ye bisa se me pe car e ba abu akwa car de tech junction enye na fro car ni bi o fro car ni bi akache driver se driver en fami ntwam wo kwada so simi kwada so sd hospital junction ba bi a traffic light na wono udu ho aye simi car ni besu wona wo fri obo ase kwa so na e ba no yani ya free obua se road na eba usu faka ebe kumase pa bi a usu besie ye ji run about no so konfo no chi ji run about no so usu du ho ayesi usi wo ji pa usu bisa se me pa cho wo mun kira me ka menya ekwa abua kwa owo mi fro car ni bi na fro car ni bi pa usu ka che driver ni se driver si bi kwada so sd hospital junction ma bi a traffic light ni wono usu car ni ba ye dai e be si wo ha but wo tie mi ye pa said ya mi kire na wanyira wona wo fri o ya fa mi say tafu kwa so mampon ne mamponten ne faade ni adwira sa kwan no so no fa car e be kumase ba bi a mo car ni nam ye so ame run about e dudu ha yesi obe firi makro braman efrantwo boa ho na eba tachiman abofo kinka su na eba wo so fa ka eba kumase wo wo me ye asimuntam eya asimuntam wo furo ka ne bia wo so ka no enam so am run about kro na so etudu ho ayesi na usi so am run about gina ho obi a wo ka nam so am run about no so bia wo de si usi ya wo de gina ho bisa se wo peso am police station ehin na wo ye ba kire wo run about kro na so eti ya kirewa police station ni wo nachi but se ya paya bua kwa tana so su ya bua fro car ni bi wo fro car ni bi akache driver se driver mr wo ya simi kwa da so ba bi a sd for hospital ni wo no sd hospital ni wo no udu sd hospital junction ni so a na traffic light wo junction ni so pe udu akache driver ni se driver bi patcho ya simi car ni be siu owo me ye ho ne gi aman ni station patcho tie me obe tie mi fra tonsu sera so aputu oja jaache pram so kontanse faka ebe kumase momo ka no nam high school junction etudu high school junction ya wonsu si na usi wa high school junction wonsu bisa se wo peka ebe abu akwa furubi ufurubi akache driver se driver mesi kwada so sd hospital junction be bi a traffic light wo no uduru ho ayesi mi ne tie mi haye aha na me kire kwan ni ya ha na mpese wo tie ni ye sa dia be ya wo nyira no pai se wo sima ba gi aman ho amba jo tie mi haye se wo nya si kwada so sd junction so be bi a traffic light wo no wo si africa mu a wo si no entwa kwan ni ba jo tie mi me ntwa kwan ni usi africa mu si ya pe hwa wo nsanifa ubo mi se kota akwan bi sane ba fom owo me sane kota akwan no mi fie kwan ano no sane kota akwan no uba emisa wo bia wo de bra wani mu bra be duru ba bia kota na pem no akwan de sane ba won sane fa so eti bra be duru ba bia kota na pem no wo duru ba bia kota na pem ne pe gina ho wona ye bodwa bodwa no koba ko na mienu ana mien sanchen na ka kire ne se maami meba papa me serew un kire bi fie no ayeye asore ewo mu no sd hospital ye chia e fie ayeye asore ewo mu no un kire me na bi a wodi fo wo gi amaye wo no pa cho kire me wate unya body gi amaye akra akra ba kire wo efiri sasa be matena kromu ho aye adwuma nipa dodo na nim gi aman etunya body na ye bekire ose ha no wo bra be wura fie ni wura fie ni mpɛ fa fie ni nchɛ bra fie na chi wo ba betu aso da no magudu aso wo pɛ dua aso ye fie aja to afa ho na no pɛ no nsia pɛpɛpɛ na pani ye matena se na me ye adwuma dedende anya asem ketua me pa twa mo a wo pete bo ka wo se wo ntua no tie me haye obi a twade bia firi wo nsɛm mpani so timifuo timiwu a wo ka wa no wo de fo abeti ntiti me ye pa obi a wo tunu wa wo wo ka wade afo abeti obi a obi a bu kwase bi wo kwan bi so obi a ye wade bia wa wo timi sɛ ekwan a wo de mafa so die wo timi nti ana sebe odi ma fa saa kwan we so na ayete sebe sebe obi akwako hie wo bia wa mra ono ne de wa abona suma je na de ne turu ba bia wo kohia wo bia wa bronsa wo no anka sansane bi so na wo no wa no bia wo hia no so ba na empenisi wo bi abosunsunu bosia no so wo ntua anya asamu o ifisa abosunsunu ne ani ontimi na wo ka etu oni pa bi wa te asefo asase so wo ani so ne ani sani pana sabe wa mre wo wiase oni kamafo oni boafo enti wo sisi no oni obi ara wode na samu kwa kwa yeden ekwa kwa to nanim ti nipa bi wa wa sabe wa ye honhu amane yede ne sekan no yede adwa nanka wa abra nanka nam wono wa ni bita bajo tie me heye pa na empenisi mpani e wo fie na bi so yeden e wo muram yedi asem enti dia na da bia me ka kire wo ne se dia wode wo kana wo se wo ntwi a wo se ba bia pe bia fa no kro no wo dia fa ne di bre me yente ta me wo haban yemfa dwira haban mum yentwo nipa ne din so me kire wade ama wanka se wa ye ne fie ho me kire wo wie ne wanka sa wo ya wo de ko ne ye hwe de besie na wo na abu sampa kire bi ne premier timi ye den da ka wo bi de mu wani etu obi de wo ka wo se wo ntwi a obi age wade bi obi de wo fa kwan bi so obi bu kwase a wo kwan bi so wo se ba bia pe bia fa ne ko wo de ba bia de ne ko fa ne bra manim fa ne bra wo de fa ne bra manim me kire wade a wo beye na ma wuru sampa tumi wo ho a eye atuma wobu wa wo da ba so dai no obi ne wo da wa ye ho akwankire ntimi nko papa wa je oyu ni bia che bra me nka haba mfamfra sem na ma ho kire wade ne kokoye eduru ba bia sabe me ka no kora dia kire wo me ka no kora dia kire wo hiri baba entua dia se me ka no kora dia kire wo ebise hiri baba na wo ka no wonni ma se kire ene de wo pa wo ka tiere ha yo hiri baba na ye se ka no wonni mu de wo ka
0: onti dia wokase
1: onti dia wokase
0: ye shawse ka wo
1: ye shawse ka ba wo nima sam kropoti a wo ye dai wo ka eduru ba bia pe ba bia dini wura wate ebre na ye wo mu no anya bre mu ofo me ka no kora dia kire sister adwuma na wo bia no adwuma no ye adwuma kase adwuma na fe ania ma wom ye wo mu ayese ne ma nie nanso krofo wo mu da bia pie kota wo yonko de abre mu nyina mo ton ne ma ba ko China mu nyina na mu koye take ni mu nyina na mu kokofa ne ma baaye na so wode no ye wuram da bia pie koto ni pafoforo de oba de sensa nya adwuma ni di na so adwuma na wo ye nipa be wuram ane ye pie wo ye ababa wa ho fe kama do bra wasanka wa ne bema bia ba na okɔ wa dwene ho wo ntia se efia ya de de ato so sa wo wo nipa bia ntimi ware woda enti amani nguase ya yeten ya kan wo nua no mu a di wachi nyira ware Dube bia ni ya kachiro se sister kwani ya mbira ya jayi ya mbira bifisa wa ya usi ya kwain Papa Dube bia diya wa bre wa sa mfifra wa yeno entresi muo bime faun konko dini kwa etuwa bia shepe eme bia mapema ne dumpempenswa siba ama naboswa ama nebema ne nyebe bia siwa nyebe bisi ya nesabe wabana wa si naboswa no yadane kaka amu tubidi ya mano inti yadane bire guo adane kasakasa bire bie oba bi nso so sibe ma boso sa wo ba bi nso timi atiti ni mawrum ayedia so ye biara na yagye ade na firi nsam ani nguase ayato wo pa ba bi awura mfi ye hobra wate na ye fiada ani wo mfirim ano pa no nsia na matena se na me ye adwuma kosi anwumre no nsia na gye ama ma bum kete ba sa akọ me dia maka akira wo se ma ye di fa mi wura nwuram ka haban ni nubra ani haban bom di adwuma wodi ana hoti shoot se ja obi atonto yade bi wodi ama wo obi ayade bi di ato so papa wo papa bi afa na fia dai me frɛ wo kwa da so anyi wo mfiri mu atie me da me zo anna ne dai di kan ya wo tie me ya mu akoma ntu wate tete gi aman na na wo sa te me nka no ma ba fie mpanisi fie ne dai en fie de wo pra de abekuma se asante kotokokotokoe dudu o yamo abroda yamo abroda simano pay na brantem kwada so LSD hospital nechi ene fiada ena mu okumase kina memene meni kumase oba wunyame kwasi ada meni kumase oba ha wunyame juada meni kumase oba ha wunyame ene fiada yi baba fie brabe shia no wate o saye na yade agu ni padue mu asabi ada ne yade no brame na ne yakiri woni pa na asabi atotwere yade adia ma ne brae misa ntwa ba bi ade ne firi obi ama yade ne yabonsam yade obi ama efie yade obi ama yantwa de sabi de wotimi wo no otimi wo wo kawa eto obi wo wa adie bi wo wa ene fie nanso so ne babi ne nua bi ne yiri bi wanya bi de kyerɛ ne se nipa ne wotimi no eto otimi de ade na yaden ato no so anopai brane ngura susum de ma sister oto ade aye nto sika to won sema na ahye o gaza yakwa gbia me kasa se bo cho beye eni mo mani entra se ma difo bi kan kyerɛ so brane nkumu ba ifo ma oboa wontimi me kan dokora dia kyerɛ wo beye ye nkono ho ho ye ntuase ye nkono kristo ba ye na wo ho mfina ye twuma ye pam no enti ma sofo bi kan kyerɛ so beye a wo ye brane nkunu ma oboa no kora ye ba akopɛ oboa ano pai medini ji amai me maka akyerɛ wo sɛ medin sunsun gro na me wo mfie dunson odinfo a wɔtete me ne wɔyɛ nzimani da bia me bɔ ne din wɔ ha mese me yɛfrɛ na kagyere fɛ na asɔre ne yɛfrɛ asɔre ne pawa ɔbɔ akɔkora posopsopsopsopsopso wɔne fa nsuo de si ne nsam de gu glase mu kaa sɛ gya nsuo na glase ne sensɛn hɔ ɛba dia ni tumi me ka sam dia kyerew dia me tia wo nyina ne se besa me kyerew se bibi ye den
0: wo
1: ho ka ye dan ka ye ntupunum enye kromfo nti kromfo ti me busi ni ba dem enye kromfo nti a na se dia be ye susum fibin ba me wura wo dem nti se wo da ye den tum ne tumi boni bi twam a anye ne se ho ye kwan me de me nam ba ma wo fra me fa me no be kasa pem san ni ye bi din no no from 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
2: Hello.
0: Orofo bacho di me bekase free.
2: Ah, you from Yabua Siama.
0: Yabua Esiama.
2: Bacho ai.
0: Many sir na no pay, papa.
2: Na no pay die, e boko. Me na kasemi. Yari bi kame. Na na ni dasu nyira sa. Na yari na sadie na si pie no. Na anajo nko na eba. Eba na jo a, na mawe me ketre me nyina. Nti eba sa no. Ade ayo ho kesiye ba fi. Nti eba sa no na. Nti me ko ade na me meyere na tie. Nti ebra ikinkiri ya ya nya bo afu bi ara mo yere sa ade ara tie de a. Ebe ba wa ti ebe ba ho nti me ko na me ni bebi ode me ko. Igare ni e tra ka mo a eba ho.
0: Ko he. Ba so ko ro. Sesia ma.
2: Aja.
0: Ehi na mko ye.
2: Deko eso ho je ma hwe.
0: Ewo hin.
2: Ewo. Ba da so. If you are SD for yan se so ho.
0: Oresia ma. Hello Oresia ma.
2: Aja.
0: Wote be nka ye. Nde sue mu a. Ebe de me hu se wo na wo kasa free adanse kokre.
2: Meke. Afo chire ha. Na me sa ye juma wa ha.
0: Wo ye de adwuma e wa kokre.
2: Baja.
0: Ti se wo ye ochi chire ni.
2: Baja.
0: Ti akokre man enu.
2: obiara nim ye
0: to wasem so pa chew
2: ha nti e ba ta no ye ze yari ala jun kwa na e ba ni me de ko doctor mi ya ka chire mu se ba hi ya be da mi chire nti e ba ta no me che ze doctor no chwe do anu bo de pa ma ma mi ko to yi ni mo ya ya bi ala nko ye ba ta na mi de duro ye ma so ye no ko pi na nim na ye pi na nim asu egusi ami an se na wa ye ni ka di ye me che ze ka di no if you want to say to ya de boni bi de mama ya mi so wu chiru bi so ya de e ba na jodi e me che se aye mo sa fo ya ri na mi bi pi oji ama ni mu no o se mi mama kan che ma mi di so mi si ya de ya ko wa do
1: o bani so bo dia mu kakra ya de no wo se na e ba na jo
2: wa chai
1: ana e ba nso a na e ya wo sen
2: e ba e ma mi se so ne
1: aha
2: na ma re meka tirema
1: na sa yade ne ba na dubia no awo sensene
2: mpacha
1: wo sensene na wo hwe wo katrema
2: ya
1: me ba cho am sa da wo ba ye no wo ne wo yire ene ba ye
2: ai
1: aha nti oba no wo nche sesi ai
2: mpacha wo ba no wo tukai
1: oba na tukai wo no
2: mpacha ai
1: mo ba pie mani mu asori fie ho
2: mpacha ai
1: ama ye ye sunsumade ade ma ho Tami uwa diya nusu yeye bi maa hon
2: Kwa chwa usha hape pe pe
1: E diya na yeye asa diya ni di maa hono Esiye
2: Diye si nise Sisi yari ene aneta eba miso ne Ejaye mebi yu
1: Yadi ene mebi yu
2: Kwa chwa ae
1: Yadi ene aneba usua Ema usinsina na jo Na uvyo ukatire masa sebe Ekena yadi eno Sese yadi ene friho
2: Ae
1: Biba cho uba menimu ne edi sayan sana yadie no efri wabrabum.
2: Franze baye boso me mwani, boso me baye ba ko de ko ne mi no mwani.
1: Ana yadie ne efri wakura.
2: Ba cho ai.
1: Ah yadie ne eni ho biem.
2: Sa pepe pepe.
1: Jesus Christ.
3: So
0: stuff. Ba cho ura udi ne yedi eni ure bi o. Udi no si esiama.
2: Yebo esiama.
0: Yebo a esiama.
2: Ba cho ai.
0: Eje yebo wo Kristo ni.
2: Ba cho uzi.
0: Uwo bia uko asori wo Kristo ni.
2: Amiye kisi ni
0: nti nya nsoma ka nya mfutuo na wotuo amansa nim
2: o da bi me ntwe nya sa mani afipa ya me afia manya mfia duesi a me bekọ tension afi nti me twimi ntum mfutuo wo nipani
0: enye pai bi na oje amana bo wo
2: o da bi ta enye pa akora na wabo me tabi ensi o ma kwa me ntwe me gina o fidi kesi yesu nkasasi
1: Jesus
3: I'm going to go to the hospital. Ti brebia na one me communicate enti sa dance we no wadi no asore ho pen fia da
0: ne ne opese wo de ba
3: ne ne
0: wafra ho yin
3: wafra ho maso pese wo di na de enti a na yire no no se de na sunsun pe bi ko bi wa so no mom na na ben no a bibia ne a wo hunu but oba le to kwa na watch da oba nyam bisa no em se ye bi asia ma wo te na chi kakra enti asem we nye botomade afi se wadi a dance ye no asore ho
0: obi ati
3: life
0: okay
1: Na apani asiama.
2: Aba.
1: Aso obi kasa wachi wadi okasa wachi ona yawan.
2: Aye me ba.
1: Wo ya wo ba. Nti wona wo akukre nyina nimwo. Say ya from Mr. Yabua asiama.
2: Aye.
1: Tuso TV bi sa se bi ayade bi sa eh ha wo.
2: Ba cho. Aye.
1: Ah dia ne ba na jo.
2: Aye no mum dia na me yiru ko an nim.
1: Ofisa
2: ene ba na jo no.
1: Enamu asam.
0: Jesus Christ.
1: Pani ya diuba si na dia wakai waka dia share wadi nyankopon ani monyam. Ama nipa eti nyina nso wu say yes Jesus Christ okutatumi a oyɛ adwuma. Watedi akɔ watedi aba weyɛ dia AC. Patotie. Ene me motie tie mpanimfo bia dance ye. Na ene ye fiada kwada so SD hospital nechi. Medical ka akyerɛ wo say Me yana ma yanima nyanya nanam, adiana asha asiana eye juman entnasima ninya kesi ansa. ɛnu watu anabɔ obi ɔwa watena sɛ ma ade ne bro so ansa waya na adwene sɛ ma me mpɛ ba bi nyɛ dɛ ɛmfa ɛnɛ yɛ wo nkwagyeɛ da deɛ nti a wantimi ana a wote gye aman ka obi ɔkɔ a wantie me radio so da wantie me radio so da nane dɛ adi kan a wote me nka ɛyɛ biribi nti a sɛdeɛ david kan wɔ sɛ asɛm bi nti a me number ni wo fra me amefa me no be kasa obi a wo fra bia nya mabofra bi na efa wo obi a wo fra bia obi a wo fra me sesie ya me no kasa e bia nya mabofra bi na efa e ya mian kasa na wo na me kasa no makura amfa me ko mian kasa na number no e wo me nchen mian na wo fra me fa abra ye tia dance ye no number ni ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
0: Mira Bachman in Sao Kasafri.
2: Bachman in Kasafri, Ebuakwa.
0: Ebuakwa.
2: My ex-serviceman, the new one, Mami wo Northern Command. You see, I had the Central Command, and now I'm a my retired in the PCC. But I was
0: we are Australia. Say, what you are
2: watching? I'm Australia, my baby.
0: Good. Diana, SCR, no pay what by figures.
2: You. I. Post it.
0: Mm-hmm.
2: 2019 more. Na the soon die. Say, oh, Baba, I'm going to make a move on my panel. I'm team Jesus. I'm sorry. Sorry, I feel you. If you want my dream, so na, maybe a chin, I saw you see her bath with my just over her 20 million, over her 15. Na ebe ka sem no me ko baby sorry me ko asor baby so ebe ka so so won ye sey ebe bo me ya man nanti ya ri nti me ko ti ye ma din sey me adu no pe se me ni sike na acha pa tu mi sa ba nwa ma no me gu de be secure so be ni ensa ma ni ma dwa no ma no ma no na I am a diar, Missou, Dias, a woman, Pandiano. And when I do crack off from Cra, and when I say, I am yes, I didn't say, that way, the images, sign against me, I come, I ask
3: you.
2: Into me, ma. See, man, saying you are, Mister, and the TV, you see, yeah, my dear man, who's your mean? I don't mean for me, you are 2 pound war.
3: Yes, seven days. Ana wa timi son o so da ye se da ye ni mu no ye si prostate ya de na ekun
2: agbaru
3: okay
2: anu na ekun
3: yo
2: nti wa na makache mba no se e no kwe papa ya re wo mo but nti tu bi ebe wusi si ana de ti e ti bi am so ana me de kwa a se bi aso di obu ati kwe mo ye kwa ye si kwa jun so yi ti na ni na am ya 91 ye no fi ever if we cried, but you cried and required as a bosom is ready, and do be cool when you maybe you shop at some who has bosom, you are can want them to ever hold who you are, Jamal. yɛdeɛ kyeɛ nti bɛyɛ sɛ 2 weeks no na metee ɔde aman nka bio medawaa anmae ma den sɛ menkɔ badua de mewu a mewu na moreva so so biribi kasa kyɛ no sɛ ma menkɔyɛ operation meyɛ operation a wase a mɛyi na mekyerɛ ne ne nyɛ operation nti mɛtena ase sɛ mewu a na mekɔ mbaadi afei bɛyɛ 2 weeks meda hɔ ara na mo program yɛ a metie sɛ biribi kasa kyɛ a ne aman ɔwɔ wo nkyɛ haa na ade na wonsɔre nkɔ ne hɔ yɛ bia mepɔ mese sɛ mpɛ sɛ mekɔ ne hɔ nso so mohu biribi akasa kyɛm sɛ ɔ wonim deɛ ɔmokeka nokwa wokɔ hɔ a wohunu hwee no but makyi asɔre a wokurom ha nyinaa bebree nkurase villages bi nsɔre ɛhɛba weihyɛ ha no mawura hɔ mananti akyɛ mesi nwura ma no bɛyɛ sɛkios bɛyɛ 9 na afei nesiɛ mu a na meda ha na homakye sɛne moka sɛ yɛa na ɛa mse no a ɛa mobɛɛ medu hɔ koraa me na mekɔbɔ asɔredan no mu ansɛ maame no die ne wuma mekɔbɔ yɛatotwum kɔ ɛ bɛɛ 5 something na madi hɔ ɔsɔfo woketewa nka kyerɛ ne sɛ ahe a waba yi wɔha wo bi a wode bɛɛ bia no ɛbɛfiri wo so mewura hɔ aa na ɔsɛ ɔpani positive nam sɛ nokorɛ ɛno ntena mbaɛ makyiakyiakyiakyi de wo sɛsɛ mehu baabi a menwuraɛ
4: asɔre akɛkyɛ
2: ɛyɛ adverti na mpa sɛ
4: me
2: tie o
4: me tie w'asɛm yi a na kyerɛ sɛ wura dɛm hɔ no ma na ka kyerɛ wo sɛ prostrate no ade nam
2: ɔno a ɔde aman no a mewura hɔ a metena sɛ sɛ wura prostrate na wo so sirinsiri nti na mkyɛ nokora ɛno nkyɛ mbaeɛ na makyia since 2019 manante ano mu ndua da ma no madu koraa no koraa nantiti nsɔ no ɛbɛka ma yɛase da ma kɔgye dua mɛma nom aduo no deɛ na kyɛ sɛ ɛno deɛ da de koraa no deɛ ma yɛsa yɛ tan ntinya se anaasɛ medi mu anaasɛ starchy food biɛ na yina ka ma yɛase mentiminya se nti ɔka kyerɛ me sɛ ɔka na mayiri kyerɛ me sɛ matena ɔsɛ ɔkɔ abɔnte na awie a yɛbɛhwɛ ɔte hɔ dii nam sɛ a makɔ baabi ma yɛaka kyerɛ me pɛn ɛnso so sɛ nnipa no ade ɔde maame no manhu hwee
1: ankɔyɛ hwee
2: daabi nti mebɛkyena abɔnte ɔmu a ɛde wamu a na ɛfrɛ me sɛ wo yɛmfa rɔba yɛma yɛduwo yɛsosɛ duo no de maame a sɛ wokɔ afɔ woyi fei de yɛgyare nea wobɛnom ne nea kekakeka ho anapa mebaa daavoe de nso mebɛ nimmerɛ no a na medii mu na mesa no maduo no meda a mesɔ mede nsɔ yɛ nenam so sei tatatatatata ɛbi a nka ma yɛ ase baako koraa
1: kai ɛmo no a wodi a
4: na ɛma
1: adwonsɔne ntimi ma no saa da na wokɔdii mu
2: medimu
1: ɛna deɛ mede maa wo no woyɛɛyɛ
2: meyɛɛ
1: anadwo no a nenam so saa
2: medimu anadwo no a dwonsɔ tata sɛ meka kyɛ mu a mamu asɛm o namsɛ ayi no ayɛ me no sɛ medi mu sɛ a na akama mentumi nwensɔ na mesɛ wo nyama yɛ ase saa ansɛ dwonsɔ no atumi aba out
4: wosu deɛ woatumi adiɛ adwonsɔ
2: matumi adwonsɔ koraa nti na no mekɔɛ no asɔfo no ketewa no mesan kɔ friday no ɔsɔfo ketewa no hu na ɔsoso gyama a namsɛ akora kyia me nsɛm na mesere namsɛ asɛm a wokae no ayɛ adwuma bɔs manante aberɛ nti da a wopreachi koraa ɔhanomadwene ne hɔ bɔs maberɛ nti nea wokɛka nyina

tia do fo mama kwa baby yoda bibi asanka oradidi ya de kwa dig awada jenre

mwami kwa kwabri wa wasi nko su nchia nona Nana ya mwafu nchia mwa bakupe Nana ewa kwabri wa wasi Unhukeni ya bapa ekuya echem Shube bia saad, unipa blabotie Mammy, Biakuya, your condo, and a majesty Biakuya. Your good dog, SD4, the Crummy 4, Sadia Beconde.

Nana yama funtia ma okwabre wa wasna na akwanya so mu wa chia no pebio chia ho keni obra pa kuya chem kwabre wa wasi mai nananom

amatio eya die sima bra bo mu me kan we ya senya mi die ni munyama umu ami e onyami aye bio e onyami aye bio onyami aye bi me ina ya brinina e

0: Ghana de semai ma ene eye efiada eboda etoso ene wa fim pinu na bedi achire edionu ezimbe bia wobia mayemu wa china yemu wa kwa bebra sonsa no pei ensem hudua yenzen jofo sokoto kwa pe mna ntia no pei wamudi agu ya ponso ena yesi umbe kutira yade baba sumu ensemu no bunu hu ade jeje dia fria inshira 104.5 enuwe chine sono ebeti esi mu wa adum 106.3 Ghana mantep ni njinano ebusu ya foye drizi ya kasi ya bonu sentino Sentino, and ye bewe, a dibebia, na a jesse, cause if dear bears were honey a dunu, and ye a chin and semi, one more edgy atropity ganaha, and ne amonone. Ninja moon and sabono, ya body dump wa ediato adumonline.com. adumonline.com na ensema esua pedna mo no bahwe anim ya etata hapa sadie nkom hye egu odifo bi yam ne nyina mu no die beduma kotri bi nie
1: na abusuafo ankane opanyina na ban koko ohujuma die ntoto yeso a ona na etua no forma koko board siwo orua fifi boafo ana wo jere mu ese ene uche sadie no masibi eka kwa chief justice ni juma dia wo die pa no nyame anim nukure ni chese emfata kwa ene mu enje mu yadinam
2: obia na enso daye sasa asemi ebe free chief justice ano aba
1: Ejabushafo no exam no na wo eye exam fufuro enzu emu ono Africa Center for Entrepreneurship and Youth Empowerment no omso ejere mu se e wase sisi ano yetimi hwe na mantamu eba ne enwuma so wo yedete nkrofo mo manya akwanya bia bia munyuma e wase yetimi nya amamre bia memo mo fa ahudie na no mso ejere mu yede enam CDD Ghana ana wo mso ejere mu se Ghana ene yamanyasam sikasam abusuafo egusu edimu atwantwe Tino mafiasia ni omusu so omusu siyebi Wamode ababwa nchom jidi siyedi Yajituma betimi enso abuwa Na enusuwe chino Ababwa toje jemise enei watu kwa in Na odi wani ese chiremu wa gana ha Obano unyome ukura wa unko Afoso beese duyodine ukura wa Adai ubetimi nini na ya kwasu Ya yeji mama na yeye Eti enei ase foso rode banda buru miyenua Yabeji tuwa wa so nani ya gana vobi Numa chiro majine Emu enchiremu nini enentuwa so Enoso yade eba edi ababwa so wo na sanso ana ababeto jwe chiremu se gana sisi ane nyuma asame mwoteng na kwe bafasu yobe timi abuwa na gana vodo na nye juma yeni yensa ni juma diyeno eti ya yase mwye ni akwa hweni sama wodua egua plosho ene anopei
0: gana adeshimaima ensemono afufropi kan uwe mna anopei yesi ni kusudibaba sumo na uko tose abuwa kamesi ya pasu wa kwa brande peja nisi honjuma kwe wamo ene anopei omesi ya tofumia densa anobaba sumo goyu super SP seme nkancha use unya safa mwebi gu ushe nma ni ya wishe anubwe chwe filipa basa kano he niswa de kwe chile gane chuma filipa goyo super SP anuwa na shenkafo ye kamfudi ya mamu se mfungumu ashe mo enuwa chine sono Eco Bank se minkancha use the Pan African Bank inti basi kasemu ntotu ya mkwadia wamadane kwa kuwa sebi soro mbo mwa he usika semu enkasro da Eco Bank the Pan African Bank turns to you computer clinic se minkancha use jadia bena adana oso kwa mkwa wakwa kwa enko Anopei wakacha wa sotu mika Fa wani eche mwamata ya honeni ye Wamufa abefu kwa mpite hii Enche uwidye mpana ya dianu yanti ne te emfa emao Thanks to you computer keneke Na DBS odano boso Enche nsibia ubeche biyano Fa wani eche le mu ewo DBS vo Wamu enche esa nse Wamu necha enche nsia a kono efe Na e papa enso ya Na omucha mao nyinano Na ye treso ohamu upen edu Ede abuawa We na ompe na opediye Enwa chini nsono, Franco Trading Enterprise Funwa wapa efie, wana ye bwewura Na yabaji ya funi njina EDF Se ye TV, di freezer Ninjina abode, ewa Franco Trading Enterprise Se ye njima kweda ume, nana no pay Yesamu fwape ni wawure kofi edudonfe Wasa nsebunu mkwa jende asuma ye Apesa makafu wama, se njina chame Kwa jobi emre kuwa no pay mene
1: Adrempa hini kofi meisa, jine papa Na papa ni wani mkai
0: Yesi mkwenya ya di adumu ni nishira Anapabu soka siye, ebabe somo ye kono no

0: FM. 104.5 FM.
1: Agbagadama dobo to bibi nwa director menyenye bonko yenye ato gba ba ko gbo tesiri boju bawo de kala tomo tolo de kama kitika ta fama u be gaja gaji gabo kale gujo be boka gaga ka o pe de gba za do le je foro fo yin gba taga nyenya tonse blaliji atawo fama u nye jehova ebe ya ye nyagudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata ye nyagbagada ma dobo to bibi nwa director menyenye bonko ye nye jesus nenya gbe adua ma mi da fo juma ato gba ba ko gbo tesiri boju bawo de kala tomo tolo de kama kitika ta fama u be gaja gaji gabo kale gujo be boka gaga ka
2: uriya mama mama induriya mama Zuria mama Hinduria mama Zuria mama Hinduria mama
3: Zuria
2: mama Hinduria mama Zuria mama Zuria mama Hinduria mama Zuria mama Hinduria mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama Rabbi Zuria mama naika baita naika baita Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama mama mama
4: Jehovah

0: asene obi do
1: kwa TikTok na hwe kwa yofa so zo a wukon wu na te yanyi yanyi wa nto nte wu na te ye ye wukon na e bawe no eno no senete
0: ebu ho a ne kon wa din pa
1: e bawe ntene na ntene
0: ntene na ntene enti eno sa no obefa e da se hama bi
1: aha hama
0: na dia dia chi chero
1: ye wo tafu ma wa me mo pe ba bi akode di no na me kon na e ba we na wo tani enteni go to wan tani wo nyama nim ni street ni wa da mama me ho efe
0: aha
1: nti ese wotimi e try say me kon be flexible ma wo
0: ti wo be pe hama
1: nti wo pe hama e no be flexible so pe ya na wo bi da wo yi no dada
0: na wo fro bi asa ye wo
1: wa bo a ho dada
0: na wo bo a ho dada e da ye onim se bia wo be
1: shi ko duru na ko mu odia
0: aha
1: wo bubum
0: sa
1: nti wo de hama no be enden ko TikTok na ka dia
0: wo dia be chichire ho
1: e be chichire ya ntuma be chichire hama no eh no apeje ni ti kotru kakra se ya eh TikTok ni mehwe
0: enti onso ha ne nti ni bi so ha
1: ena so ha mi no ena de muja ko otu tri ma otu
0: ba du ni ya ena no uti no e dane dane enti eno no na emu no aye
1: de de de otani enteni
0: enti o ba bubo ho no
1: ta ntri mi no ebia bia ko ho ati
0: ona kakra kakra sa na efi
1: muago
0: emuago
1: na otene ubudem ubonem enye
0: ebebo
1: ubo ubo no ubo nde kakra
0: ubo ebebo an ubo nde kakra
1: eh wati ase zo de hama boho anko beka se eje yo
0: sa no ntina wa meka se mpa wu wa wu no
1: itu de hama na ebo nipa no ne kon kan kan kan kan kan kan kan onti bin kaji
0: oni dadu wa e pesa time no
1: ubo dadu aso dadu an kaji sa no zo de hama ebo no kon ho on kaji